0: raita wonde diu dak ya tukar manu pele ko bi cel e yonge manu no chawa bongwen a chalu ko bi ko chon ita ko chawa bongwen nu shuna chawa pa rombe ro gere program islamic connect chawa te ngoja virtual pa mi tabal chawa wa mi microphone but wero na met ye kan endo no terwatir igina me o kelo wa ye kan no kama duong microphone ti bori kano
1: a boya tutu alamina man from the south
0: koyedam
1: tuzal ah boy allah megoge me tindo foro bero bi megida te jo akena tin po bero megi batu wanu po allah subhanahu wa taala beno bero ayro ko no bero gumma mena mi dana chere chere so kam mi me ti career ber alhamdulillah wa salatu wa salam allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيأتي حملنا من يهديه لا فالله من إلى الله ومن يهلل فالله هدي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأشكر دوك بوج بطرد بان الله سبحانه وتعالى موقعين وأشان بيشو كارو روحكال وأشان بيشن ناتين الحمد لله بروكي شمير مميوان نموتنوتين bero ki chamere ke joputuno badang meremere na Allah subhanahu wa taala bi chilam du shi ka bere papar ko tay ka bere ti wuniye angene chilam chani yo ken don do ko pacci ke papat a neno minna minna man mistaw ga en na do chani ti do ko do bi achar mer inshallah a poye tutual yele dan mono Allah subhanahu wa taala kami wa gum meber ko mir yele mono kita wila woro kede no kado pe yele ah jam berata ko inshallah

0: جان بولك يا رويل
1: ngoma kulo dar mashaba chekoni ichwame kwano rigulo nyuri utremi yedagni na gina bonwen nuwa chelo rwe
2: the best music around the
1: time to kiri jam kire da daga kaina ni chonyo mbewe kata no bade bonga kata chakani ni mark 1999 mama ni mama ni wer kya kata mama